0: Pappe! Ergi kommer! Kolla scouterna fram och hitta de här 20 flickor till er!
1: Detta är min bästa mother i dessa livet och vi med klappa alldeles ovanligt väl för honom!